bum bak quick be boost chum. Hade sonder, all into coin, hollow till igual igen inte coin bum. Let me go in the baby in my sin all you dropping must chart. Vi bara sit chart. Per att tap, all the super love men ändå har mig droppat. Prea bara ska se fel mamma brin på mig. LSD på mig sitter med strupp.